0: Ag ag i bwan dweithig e, iw, a yw gynnu ag i bwan ym match ag i hyd. Ag mae gawg yn gos o bwgthaid ag sy'n gos ag i'n astwt eich iw. Mwg mae gen nwy hwyth yn wainan, sy'n gos ag i'n gos ag i'n psyd si ddysg e, mae gos ag i'n jabod sy'n ddysg iw. Gos ag i'n wawith eich gos ag i'n hawdd i'n sbi, dwi'n jabod sy'n iw. Hagen gibo as book site match and was it technology or nisha and go is and that niego is book site match miało się śnieją do nogi się że ci usta są nie ma gasza szonuszko nisza czym da tam do nogi dosza pić stał hiom mamy go tu znaka no aby na nik ho gwiad go a company hagen gibo kan do itum tab gen nisht no a my nishta nisha ma datum do nogi dosam no ci Bwgwna hamwych ag oeg ni anand o'r saithig dan ta ddichtog ni jys yn i o'm. Cym ag o ordo ad y beith y jas oeg ia sysga ws dad gwni a jaj i oed sa dwi da provinces cym ag yn hi territori sa gwa ma gwaj gwa nes o nip sa a jaj i oed si gwyd sa gwa ywa ag ni ag oed ys dwi hach ei sgwda ag o'n pan Canadian Aerial Asset Program eisyn gada ag o ddech sysga hwythig yn oed o'r geod provinces cym ag yn hi territorial yn jig o ag yn optish gwa ni a sgwda nhw sgwda o asod gwa ag o'n jig gwa jaj i gogod samod jaj i oed sa gwa nwyd yn da jaj eb sydyn gwa bam hiam gwa nisga mae gwa bwgod o sro bwyd oed Kelsey Winter ag o executive director had a bit sy ag o'n gwa ni ag gwa ag o'n nesaf o gwa mcha dwyd gwa jig jig jig spiel ta gon ke ma gaja jis bit ma gon nando tsai te gno jamo ya misa ta ga
1: some of that is fire load current fire load and projected fire load fire activity and fire weather so looking at the risk and what's coming in the future and also where current assets are so provinces and territories also have their own aerial fleets and so where those are currently situated will also play into the decision on where the national assets are deployed
0: We had got a show it. In Gobish had the Ginoptic Nuts gone in Gantan at the show, my gosh, got a do week that should the HSC here game. I got in the Magosgo, how we touch game. I got that a gish Ginoptic Nuts gone against you, then go ahead. I think not that you do eat that. Gema gwaith yn da hadd i sbyd yn eich gwaith o gema gwaith yn jad i ddeithag sgwaith i siwg ag nofft ag nôr. A gwn yn higi bod yn nôr apt yma siw gema gdant gwaith mawr jab sgneithag sgwaith jaw i ddeithag ag yna bach o jyst si. Gia o gwaith eich nofft ag nôr ni gant gema gdant gwaith jad i mawr jam i obyd da joan ji a gwn i ag os yn andod seithag. Ac gan ji gi bo ja ji e ji go mo chi nia wi o ja ji ban bi ja ji ban bi hi so ja a yw ga o nia a ga ba mi hom gan I cha bi ch da j gi a ma ga yw go nia a go tip si wch I di sh hama gan o ja gi nia ga ba mi hom gan I cha na dweith mo a go o ma go t gi bo ga bo ch ha go sa sh nia yw bun ga ha ja ban bi ta gan o j ha go no ch ja ch bi ta gan o j O mae gymach ydy bach yma yn hawdd ei hyda sa nhw'n y fwrt. Hawdd yn ein rwyd sy'n dweud sy'n goio. Ac o'n jyn jy gan nes a bab sysys a bsiasi jyn sy'n gan go an yn dawdjyr. Wyd ei hyda sa dyma biswm a'i tra wyn y bach. Sys y gomach ydw bwnt i'n rwyd sy'n dweud dwmta. Bwg yn jyn mae gaj i mawt da jy go hae gwn ni a rwyd ei hyd yn sgwmi heid eit. Gym ag o hynny, a eich wyna bag eithwch sydd eithas a bach oedd eich calwyd. To Christopher Lewis, hawg yn nwy i bo biologist at da byd sydd gael hwy hawg yn hynny gan sgwyd gwyau eich yn anodd sydd eich gwneud. A yw gwmau gwyad yn hyn, gap nes gahab sasys go a dawt sy'n gyn a gwn hygi bo hawa sydd sy'n byd yn tas a mi jyd o da hwan jyn y byd a di eitha jyw.
2: Very, very important to the marine food web. They're right at the base of the food web. So they provide a lot of food and energy for the resources that we harvest and that we eat as people and other bigger species too, your fish, your zooplankton, eventually marine mammals.
0: We are sure we take a go give on a shot state to you. Oh, the Hadita John GH, the beach in the York and I go on here. Then how are these speech? I got then the witness from each more game, then that the speech and that say too much. Yeah, my, Nashtabako, Nian.

Sean and Night, and I'm thought, hoi yn dod I gyn nien yn aw gyda gwn I sfrimt. O mae gwy o da gwsida gyda dymon gyda mae nia I sfrimt gyda gwn yn dod I gyn. O da I da sama tag mi o nos o gyda dymon tisgob da jisga ja gyda mae gosan gyda nym sisga ba I gstaw siob gyda gwn yn dod I gyn o da gwsida gyda yw gsgwn gyda osam nw presentas na hwnna nod a dymon gyda nien yn aw